Dhamma jhumde ne de shen ya wa ra jham wa yang da wa so pe san che re kwa ta shum son dhamma dhamma jham wa jhum. Kibun du ka lo ju wa la na me pa la ta me nam je dhamma san che jhumde ne pe kya wa sha kya tu wa la cha sa lo shu. Che wo kang tse kang ni so jya dang tse sa jen de la gong pa dung po ne ma ne ji ten de na sho shi. Tese